0: tonga na iga ima zuzu ndende sorongwa zuzu atambla njoni na yati batati bangasu menambe na mdoni la atambla na lege nape si mingi demani ya ike nambage chi autorite nationale des elections susi azo susi atukwala geso la si asara kwa ninjoni ape ala inga chi manipule atablet nape meme sarango sungo mbechi atiala pale ake ndoso si ala kiri na mdoni asi insister mingi ala sate na iti tene i remonte a information ti tene ti peko ta na autorité nationale aga ti organise a élection ayeke nzoni lo mois zo so alingbi ti sara kusala ni si ala sara kusala ni
1: na dawa ti boma ti ebola so ayeke sara kpale na ndembe so na mbage ti congo dipanda ge na beafrika ate mingo tere ayeke ga gi na peko ti tere na mbage ti akota zo ti ndoka gbiongbia so aba tënë ti seni ayeke na lege so si gbiongbia so ayeke ba tënë ti seni pierre somse apika kpatara biri na gbata ti bongi na ala so kue ayeke awanganga so ayeke sara kusala na maboko na maboko na lo titene akanga lege na kota kpale so titene asi na beafrika titi lo lo fa tene ayeke na mbage ti kota gbata ni si alingbi ti sara kue titene makongo so aga bia ni na ya ti kodro ni pepe lo tene tënë ni na singa ti astrid de bonheur kolingi
2: akodro so kue anguru république démocratique du congo i doit tene e du ti na be oko na ala i doit tene ini ala e bungbi kue titene e kanga lege na mboma so atimbi nga na aussi ge na ministère ge ti guri na ndö ti ngobo ti kua so e doit ti zia na sese i tene maladi aligi na i pepe i tene e lö ti e nga aussi mu maboko na aita ti ti rdc ti tene maladi awu pepe e laso mbi ga ti tene mbi dudu gi na ndö ti bungbi so i tene mbi ma akua so aba gigi awe e nga aussi i tene mbi fa alege ti kua ti tene kua ni ague hio e puis kua ni akuengba
1: na sango ti kodro wande tënë ti mbeni fini nguru gbia na mbage ti sénégal ayeke ndokua ti pastef so azia na sese ye so aira tene acondition ti lo ayeke gi na lege so si na kodro ti sénégal asoro kozo gbiongbia so ayeke fini zo ni awe si asoro nga fini mokondi ti ndokua ti badale zo ye oko ade ti tene atene tënë na ndö ti nguru gbia so alingbi ti ba gigi pepe ayeke gi na peko ni so si asoro ahamadu al aminu mohamed lo na bikua oko so ahon ni la na ba tënë na peko ni ambeni amango tere ade alu ti kue pepe na mbage ti bungbi so airi ni ti pastef so ayeke sekando na mbage ti ndö ti mbata ti gbia ni na ndembe so ayeke nga gi na mbage ti kodro ti mali si arme ti kodro ni angbala kue ti bi anene lê ti ngombe na ndö ti kidal na ala so kue ayeke arebele nga na amilitaire ti kodro ni zo okoko angba na ya ti kando ti lo ti tene aba ye so ayeke tambula nde mbage na mbage ala kue atene fadeni kelek gi tere ti ni ti tene ni tonda ti mbeni bira na ya ti alango so ayeke ga na mbage ti kodro ti mali na sango ti awanguru ayeke tënë ti basketball lango ti fani oku ti ngia ti awanguru ti sigiwalo mbe ti ligue ti bangi so ayeke tambula gi kekereke na mbage ti kando ti martin ngoko ayeke ate mingo tere use so ayeke tambula na ngbonga miambe ti peko ti ngbonga ota ti peko ti bekombi te 92 bantu club ayeke tengbi tere na warriors si na ngbonga oku ti peko ti bekombi te gospel ayeke tengbi tere na new tech university singi la na ala so kue aduti fade kpo ti mä asango na ndö dafonono ndeke luka e yeke tengbi tere na ngbonga miambe ti biso
3: singi la mingi na ala abon aventure ngomba ka tiki ro singi la nga na tarsis mbaranga so si ayeke na ndö ti agbakuru ti mbi martine awe defois fade so e wuta e kitoko si e kiri na yâ ti kapa ti ngombi na ndö dafonono ndeke luka
4: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
5: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
4: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
5: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asio ni asango
4: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse